0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Mi puštamo muziku uz koju će i Crnogorac ustati i zaplesati.
1: Zalomi ga kume!
2: Hitovi koji vas pokreću.

0: Budi uz mene i Toni Cetinski, još jednom dobro jutro u Zelmag na satu 8 minuta do 8 sati.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.
0: Da, pozdravim ovog jutra moju dragu Žanu. Žana inače kaže da svako jutro kad ide na posao sa sobom nosi neki mali radio da bi mogla da nas sluša, jer umor joj, kaže, lakše padne, a i vrijeme brzo prođe, tako da evo, šalje nam puno pozdrava. Još jednom veliki poljubac za našu dragu Žanu, ali i veliki pozdrav naravno svima koji su radni i vrijedni od radnog jutra. Danas se obilježava dan bicikla. Biciklo je možda najjednostavnije, ne možda nego sigurno, ali možda za neke najljepše prevozno sredstvo. Dovoljna dva točka, malo volje i eto, neki otvoren put pred nama, jel? Tako da možda je baš danas pravi trenutak da automobil ostavimo kod kuće i da se biciklom odvezemo do posla, ne znam, škole, možda nekog omiljenog mjesta u gradu. Danas ćemo malo da pričamo na tu temu. Na početku novog sata će mi se pridružiti i moj dragi kolega Kosta, da malo zajednički evociramo i neke uspomene iz djetinjstva, koliko nam je tad bicikl bio drag ili omiljen, da li smo možda zadržali tu naviku da vozimo biciklo i u ovim nekim kasnijim godinama, tako da evo neke zanimljive teme kroz ovo jutro i naravno samo ona najbolja domaća muzika. Nek ti jutro miriše na mene.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28. Stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
0: Dobro i ugodno jutro ti želim još jednom uz talas najboljeg crnogorskog radija. Evo, pridružio mi se i dragi Kosta, on će onako isto s vremena na vrijeme da uljepša bilo jutarnje, bilo dnevne ili katkad možda i one popodnevne trenutke uz Zelmag. Kosta je isto jako zanimljiv i uvijek ima neke super priče, a ovog jutra ćemo on i ja malo da komentarišemo Svjetski dan bicikla, jel tako? Dobro jutro, Kosta.
3: Dobro jutro svima.
0: Ja dođem na posao i kaže Kosta, ja danas biciklom, neću automobil namjerno. Majo kaže, Svjetski dan bicikla, si znala? Reko, nisam bicikla vozila otkako sam dijete bila.
3: A to su zaista neke najljepše, makar što se mene tiče, najljepše uspomene jeste vezane za biciklo. Zaista ih ima dosta.
0: Pa kakav je tvoj prvi bicikl bio? Plav, crven ili ne znam šta? Ti i ja smo ipak malo različite generacije. U moje vrijeme to je bio neki Pony ili BMX ili šta? Šta si ti vozio ili kakav
3: je bio? Eto, baš igrom prilika, baš je bio plavi Pony. Moj prvi biciklo i ona kočnica što unazad okreneš pedalu da zakočiš. Nije bilo onih ručkica. Na volanu.
0: Dobro, i je li bilo nekih padova? Koliko teško ili lako si naučio da savladaš vještinu vožnje?
3: Pa u početku džed me naučio da vozim biciklo. Išli smo ponekad i na pecanje i tako nešto. Imao je čak i u početku neki kanap koji je vezao između mog i njegovog bicikla, čisto da mu se ja ne bi zagubio neđe ili skrenuo sa puta. To je onako bila interesantna slika za vidjeti. A što se padova tiče, pa padovi su tek ono u početku malo, naravno, kad sam bio dijete, a prvi neki veći pad mi je bio kad sam se spuštao niz goricu sa biciklom, onim kozijim putićima, i onda nešto sam gledao sa strane, nisam bio fokusiran kao i što to vožnja bicikla iziskuje.
0: Da, tako je.
3: I onda sam prosto naglo zakočio, slučajno prednjom kočnicom i lansirao se unaprijed. Ali dobro.
0: Dobro je da se kasnije nije ponavljalo, ili da nije bio čest slučaj.
3: Nije, možda još jednom ako mi neki pas zalajao, isto sam se tako zakočio prednjom kočnicom.
0: Sad si me podsjetio na jednu situaciju iz djetinjstva, brat i sestra i kupili novo biciklo bratu, a sestra uzela krug, jel da, se provoza i padne s bicikla u jednom trenutku i brat koji trči i kuku meni, i sad svi mislimo zabrinut je za sestru, on kaže nagrdi mi biciklo, ona kaže nije ga briga za sestru, samo da je biciklo očuva. No dobro, imali smo kroz djetinjstvo svi vjerojatno nekih svojih priča i dogodovština. Evo, pozivam i naše drage slušalce da nam onako možda i neku svoju anegdotu ispričaju. A ti si mi onako van programa, ti ja smo malo komentarisali, pominjao tu neku vožnju naprijed, da, djeca su znala i po više njih, ne znam kojim čudom da se na biciklo nekako nazovi smjeste i upravo i na volanu da se sjedi, što svakako i nije preporuka i nije bezbjedno, ali eto, onako kad smo manji, mi manje razmišljamo o nekim, jel, lošim stvarima da mogu da se dogode.
3: Tako je. Mislim, to je to bilo interesantno, ono, neko možda sjedi na šipku, neko na volan, malo ne vidi, ovaj ko vozi ne vidi kuda baš ide.
0: Nit vidi, nit može da drži ravnotežu kako treba.
3: Ali mislim, to kao djeca, naravno, te neke avanture su nama bile nešto što nam je bilo važno da imamo u svakodnevnom životu. Nadam se da i sada to postoji, ponekad vidim i to da i dalje djeca se voze i po Gorici i po gradu onako čoporativno s biciklima i raduje me stvarno kad to vidim.
0: Jeste, to je lijepo, pa evo svjedoci smo i da u nekim evropskim, velikim evropskim gradovima recimo i ministri, poslanici, državnici idu do posla biciklom, to je kod nas isto onako, makar za zvaničnike čini mi se i dalje nezamislivo, ali dosta ljudi evo koristi bicikl upravo u te svrhe da dođe do posla i lakše i brže, nema taj problem parkinga, traženja parkinga, jel?
3: Tako je, tako je i nekako mislim, vidio sam na tim putovanjima kada sam išao po Evropi ili čak u Skadru sam primijetio da dosta ljudi i dan danas koristi biciklo, ima neka stara fabrika tamo i dalje u Skadru i bila je scena onako 4 sata, čuje se neko zvono kao školsko zvono i odjednom samo čopor ljudi izlazi svi na biciklima, to mi je tako bila scena
0: da,
3: kao iz filma.
0: Dobro, Koste, hvala ti, ajde pozvaću te ja i malo kasnije da mi se ti pridružiš ovdje, družimo se putem talasa najboljeg crnogorskog radija, one lijepe note za razbuđivanje, još jedan radni dan koji smo počeli zajedno, ja ti želim dobro i ugodno jutro ili kao u Nininoj pjesmi, neka bude čarobno.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta Slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Marketing Elmag Radija.

medicina kovači kolena. Danas smo se družili kroz neke interesantne priče vezane za svjetski dan bicikla, ali i svjetski dan trčanja. Tako da lagano iz jutra kroz dan, da onima koji su uveliko na nogama ili možda ovog trena na putu ka poslu, školi ili prosto nekim novim obavezama, da ako ste među onima koji započinju dan biciklom, jel da čestitamo i da kažemo da ste već uradili nešto dobro i korisno za svoje zdravlje, za raspoloženje, boga mi za planetu. Jeste li znali da je bicikl jedno od najefikasnijih prevoznih sredstava koje čovjek ikad napravio? Malo energije, a mnogo kilometara. Tako da evo, danas slavimo s razlogom i bicikl, ali i zdrav način života, naravno i kretanje i boravak na svježem vazduhu. Tako da evo, pred sam kraj ovog jutarnjeg dijela programa, neka vam dan bude kao dobra vožnja bicikla, da nema prepreka, da imate taj potreban vjetar u leđa, ali i dovoljno vremena da uživate u svakom trenutku. Za ovo jutro toliko. Nina nam je jutros opravdano odsutna, ali što bi rekli, Bože zdravlja, trebalo bi da bude tu već sutra. Kroz dan je tu naš Dušan. Evo, ja sam već i najavila nešto malo ranije šta je to čime će se on baviti i koji te to kroz dan poklon očekuje, pa nemoj da propustiš. Uskoro i najnovije dnevne informacije iz zemlje i svijeta koje ti ja donosim i moj predlog da ostaneš uz najbolji crnogorski radio. Još jednom uz nas, želim ugodan ostatak dana.

pričamo malo o dejtovanju, kako to izgleda danas, kako izgledalo nekad ili ti prvim jeli, ljubavnim sastancima, izlascima, kako god hoćete. Sada uđemo u jednu priču koja zvuči kao skeč. Kad sam istraživao ovu temu, zapravo to sam vidio mnogo prije ovog, pa mi je ostalo u glavi, onda sam pronašao opet, ali ajde da ne duljim, da nastavim ovu misao. Jer ja kad krenem sa digresijama, to je čudo jedno. Postoji izraz foodie call, to sam vidio. To vam je kad neko ode na date, ne zato što je osoba previše, zato što ga osoba previše zanima, nego zato što računa na besplatan ručak ili večeru. Eto do čega smo mi došli u ovom vremenu. Dragi moji, znači nekad je postao poziv iz simpatije, eto iz nekakve jeli, naklonosti, poziv iz dosade nekad, poziv iz radoznalosti, a onda internet ili ti ljudi ili kako god hoćete izmislio poziv iz gladi. Ja sam vidio jedno istraživanje još, zamislite, iz 2019. Pa šta se do danas sve izdešavalo i koliko je to uznapredovalo, možete misliti. Dakle, iz 2019. bavilo se baš tim fenomenom i pokazalo da je dio ispitanica priznao da je makar jednom ili makar nekad otišao na dejt zbog besplatnog obroka, bez pravog romantičnog interesovanja. Ja, ajde da je neko otišao na piće, ajde, to kod nas ima ovo, kad se izađe u grad uveče, pa neke dame, jeli, na primorju, kako god, dođe svega svijete i onda onako pogledi da se časti piće, nije to strašno, nisu ni muškarci bolji, ajde da ne bude da sam sad nekako naklonjen više drugom polu, Bože me sačuvaj, samo čitam šta piše u ovim istraživanjima, eto da ne budemo nepravedni, ovdje nije samo priča žene ovakve, muškarci onakvi, ima i muškaraca koji idu na dejt da im neko popravi ego, da ubiju vrijeme, da ne budu sami ili da pred društvom ispunu neke face, jeli. Samo što se kod hrane to baš lako primijeti. Osoba pojede predjelo, glavno jelo, dezert, piće, pa se zahvali kao na svadbi, nestane života brže nego konobar sa računom. Eto, ima svega u ovom novom vremenu, izlazi se na sastanke, boga mi, i da se dobro pojede. A šta ćemo ako udvaraš dođe na biciklu, a još ako ima ovu glovo ili neke od ovih dostavljačkih torbica na leđima, ne znam kako bi prošao kod simpatije. Vi mi pišite na 06 796 9696. Danas imamo i poklon veliku Dodo pizzu, dakle vaš zadatak je da napišete najdramatičniji poziv dostavi, kao da zovete Dodo pizzu da vam izvuče dan, da vam spasi dan. Zapravo najbolja poruka dobija pizzu, najkreativnija poruka, može da bude filmski, može gladno, može dramatično, romantično, panično, kako god hoćete, samo neka bude kreativno i duhovito i nada sve pristojno. Dakle, 067 96 96 96. A sada Vajta i Makadam pjevaju o Crnogorki.

Nastavljamo druženje, dragi moji, eto da podsjetim odmah na početku ovog uključenja da danas imamo pizza dan i da će neko dobiti veliku Dodo pizzu. Vaš zadatak je da zamislite da zovete Dodo pizzu kao spas dana. Eto, možete filmski, možete gladno, romantično, panično, kako god hoćete, najkreativnija poruka osvaja pizzu, ali uvijek neka bude pristojno, jel tako? To se valjda podrazumijeva, ja znam, imam divne slušalce, tako da eto, ne znam ni što to pominjem, jeli? Ali eto, nije odzgoreg. U ovom prethodnom uključenju sam pominjao, između redova pričamo, dakle, glavna tema dana je, pored pizza dana i taj čuveni sad već to dejtovanje, prvi izlazak, prvi ljubavni sastanak, kako izgleda danas, kako je bilo nekad, pa smo pričali o tim proračunima, da danas odmah zamišljaš, ja znam dosta mladih momaka i prijatelja, pogotovo nekad kad smo bili onako u toj prvoj mladosti, pa se zamišlja, nemam, treba mi za ovo, treba mi za ono, i nikako da se neka prva cura, jeli, onako prva zvanična veza, otpočne, zato što se nema. A ne znam koliko smo danas napredovali egzistencijalno, koliko je naša draga vlada omogućila mladima da mogu da izlaze na ljubavne sastanke. Eto, makar zbog njih, ako ni zbog čeg drugog, da živi ljubav. A ja sam i u ovom prošlom uključenju taj novi fenomen eto, pronašao. Pa zamislite vi to, foodie call. Dakle, ne ide se na sastanak iz ljubavi, niti nekakve privrženosti, niti sviđanja, ajde, kolokvijalno, nego da se ode, da se dobro njapa, jeli, da nađete nekog ko vam se onako čini da će vas povesti u neki dobar restoran, da će platiti večeru i onda doviđenja. Eto, dakle, pišite na 067-96-96-96, neko će dobiti veliku picu, varijanta pola-pola. Nešto nijeste aktivni sa porukicama, ali ja vjerujem da ćete već od narednog sata pojačati kao što to obično i radite. Kako biste vi to pozvali? Dodo pizzu u pomoć da vam spasi dan. Pišite, čekam vaše porukice.

0: Sve spremno za summit u Tivtu. Sjutra potpuna obustava saobraćaja na putu Budva-Cetinje. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu doći će do povremenih obustava saobraćaja na više dionica. Sjutra od 10.30 potpuna obustava saobraćaja je na putu Budva-Cetinje od raskrsnice Zavala. Blokada traje dok ne prođu sve delegacije iz pravca Podgorice. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila je pokušaj kompanije Carine da do okončanja upravnog spora odloži izvršenje rješenja o obustavi radova i vraćanju obale u Baošićima u prvobitno stanje, ocjenjujući da je šteta po javni interes već nastala bespravno s provedenim radovima i da bi svako dalje odlaganje bilo protivno zaštiti prirodne i kulturne baštine. Uprava je oba prijedloga odbila kao neosnovana, ne prihvatajući argument kompanije da bi izvršenje rješenja izazvalo nenadoknadivu štetu i da bi odlaganje bilo u interesu turističke sezone, lokalne ekonomije i pravne sigurnosti. Naprotiv, područna jedinica Kotor ocijenila je da bi upravo odlaganje izvršenja bilo suprotno javnom interesu, jer je prema nalazu tog organa šteta već nastala bespravno s provedenim radovima na nasipanju obale, piše Pobjeda. Mark Kukurelja mogao bi ovog ljeta da napusti Chelsea, pošto prema navodima španskih medija želi povratak u domovinu nakon razočaravajuće sezone londonskog kluba. Najveće interesovanje za lijevog beka pokazuje Atletico Madrid, koji planira da pojača ekipu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Hvala Maji na najnovim informacijama, mi nastavljamo dalje. Dakle, evo, stigle su prve porukice, kao što sam i pretpostavio. Jedna Marina je pisala da kaže, zapravo poruka piše, PMS kaže plači, djeca kažu mama, frižer kaže srećno, a ja kažem pizza. Dakle, ako se neko upravo pridruži, imamo i pizza dan. Vaš zadatak je da pišete kako biste to pozvali picu da vam spasi dan koji je haotičan. Eto, čuli ste kako je to uradila Marina. Jedna Tanja je pisala, ona kaže da mogu prizvati bilo što da spasi moj dan, ne bih zvala super junaka, ni čarobnjaka, pozvala bih picu. Zato večeras prizivam savršenu picu da stigne na moj sto, da topli miris pice izmami osmijeh, a uz nju i nekoga s kim bih podijelila svaki zalogaj. Eto, to je poruka od Tanja. Tanja moja draga, ja evo između redova pričam i o dejtingu, dejtovanju, kako god hoćete, o prvim sastancima, o sastancima uopšte, a ti kažeš da bi voljela da tu picu podijeliš sa nekim kojom bi izmamila osmijeh. Pa se čuva, jer evo imamo sad i taj novi kako bi se to zvalo, fenomen foodie call, tako da može neko onako da te iskoristi da s tobom podijeli tu picu samo da bi se najao. To ti je, ako nisi čula za taj termin ili si se tek pridružila, fenomen da ljudi ne zovu nekog na date zato što im se dopada, nego zbog toga da bi se samo onako dobro klopalo i paljba, što bi se reklo kolokvijalno. Eto, dragi moji, dakle, pričamo malo i o prvim sastancima, izlascima i kako god hoćete. A meni je inspiracija za tu temu bila jedna priča koja je zapalila internet. To je bila priča o djevojici koja je tvrdila da je išla na više dejtova sedmično i tako praktično izbjegavala kupovinu namirnica. Ljudi su pisali da je navodno uštjedjela na hiljade dolara. Ja meni čini da je bila neka cifra preko 15.000 dolara. Tako da, eto, možete zamisliti, internet se odmah normalno podijelio. Neki kažu da je to genijalno, neki su osudili, ali više o tome, ajde, nastavit ćemo u sljedećem uključenju. A vas pozivam da mi pišete na 067 96 96 96. Neko će dobiti veliku picu, varijanta pola-pola. Vaš zadatak je da pišete kako biste pozvali picu da vam spasi haotičan dan. Tu sam sa vama do 15 časova, uživamo uz najbolju domaću muziku. Ide Dirno Merlin i Mi.

0: Ono kad do ničega ti nije ti, pojačaj svoj omiljeni radio, pusti najbolju muziku s ovih prostora, opusti se i uživaj. A još kad imamo pizza dan, pa neko osvoji veliku Dodo pizzu varijanta, pola pola, onako po svom izboru, kud ćeš bolje, jeli? Vaš zadatak je da podsjeti, da pišete kako biste vi to pozvali pizzu, da vam spasi dan, kao nekog super heroja. Ajde, budite kreativni, budite šašavi, budite pristojni kao i uvijek. A mi pričamo danas na temu dejtovanja. Ja sam malo istraživo i po forumima, a po forumima ima takvih priča da čovjek shvati da dejtovanje nije samo potraga za ljubavlju, nego pravi ekstremni sport. Jedan momak je opisao kako je izašla sa djevojkom u restoran, a razgovor je nekako jedva išao. Ona pojela brzo, rekla nešto u fazonu, bilo je lijepo i moram da idem. Dakle, paljba nestala, a kad je on stigao kući, više nije bilo ni na aplikaciji. I to je taj trenutak kad shvatiš da nisi bio ni na dejtu, nego na nekakvoj audiciji za besplatan ručak i još nisi prošao u drugi krug, dragi moj. Dakle, da vas pozitim u prethodnim uključenjima, pričao sam o tome da danas imamo i neke nove termine kao što je foodie call. Nevjerovatno da vas neko pozove zapravo nešto mu se sviđate, nego da dobije besplatan obrok. A i istraživanje iz 2019. kažu da su mnoge dame zapravo iz tog istraživanja, ili većina njih, se izjasnile da su makar jednom pošle na dejt samo da bi dobile besplatan ručak. Evo, kaže jedan Danilo, dođi pico, ja bi tebe golico. Niste shvatili, dragi moji, treba da vam spasi pizza dan kao neki spasilac, a ne tako da vi nju zovete. Budite malo ipak kreativnije, radi se o velikoj pici, varijanta pola pola, pa možda nekog dobijete i na ovaj foodie call date da podijelite sa njim obrok. Slušajte najbolju muziku s ovih prostora, uživajte uz naš program. Ja sam tu sa vama do 15 časova, na satu je tačno 12 časova i 52 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve okov.

0: Sve spremno za summit u Tivtu. Sjutra potpuna obustava saobraćaja na putu Budva-Cetinje. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan, počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu doći će do povremenih obustava saobraćaja na više dionica. Sjutra od 10.30 potpuno obustava saobraćaja je na putu Budva-Cetinje od raskrsnice Zavala. Blokada traje dok ne prođu sve delegacije iz pravca Podgorice. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila je pokušaj kompanije Carine da do okončanja upravnog spora odloži izvršenje rješenja o obustavi radova i vraćanju obale u Baošićima u prvobitno stanje, ocjenjujući da je šteta po javni interes već nastala bespravno s provedenim radovima i da bi svako dalje odlaganje bilo protivno zaštiti prirodne i kulturne baštine. Uprava je oba prijedloga odbila kao neosnovana, ne prihvatajući argument kompanije da bi izvršenje rješenja izazvalo nenadoknadivu štetu i da bi odlaganje bilo u interesu turističke sezone, lokalne ekonomije i pravne sigurnosti. Naprotiv, područna jedinica Kotor ocijenila je da bi upravo odlaganje izvršenja bilo suprotno javnom interesu, jer je prema nalazu tog organa šteta već nastala bespravno s provedenim radovima na nasipanju obale, piše Pobjeda. Mark Kukurelja mogao bi ovog ljeta da napusti Chelsea, pošto prema navodima španskih medija želi povratak u domovinu nakon razočaravajuće sezone londonskog kluba. Najveće interesovanje za lijevog beka pokazuje Atletico Madrid, koji planira da pojača ekipu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji. Hvala Maji na najnovijim informacijama, a hvala joj što je ugrabila malo vremena i da mi pravi društvo u studiju. Ćao Majo.
0: Inače sam kao prezauzeta pa sam me ugrabila.
4: Pa jesi, nije da nijesi.
0: Ćao Dule, evo nešto te ranije Dragan pominjao, bio srećan kad me čuo, jer sam jutros malo mijenjala Ninu koja nam je bila opravdano odsutna i onda kaže voli ove moje i tvoje okršaje. Pazi kako on to doživljava, okršaj.
4: Dobro, ti i ja smo se potrudili posljednjih par uključenja da se malo onako
0: kao nešto mi mu ilazimo u mišljenjima, a nije, mi se super slažemo.
4: A baš.
0: A nemoj sve da kvariš.
4: Eto vidiš, ne kvari sve. Dobro si mi raspoložena.
0: Jesam,
4: vidim što
0: dobro.
4: Mi je drago da vidim i ta crvena boja ti stoji onako baš ružno.
0: Hvala ti. I ta tvoja trula višnja isto.
4: Isto smo se skoro obukli. Da.
0: Skoro, da.
4: Dobro, dakle, i pored toga što imamo pizza dan, naši dragi slušalci šalju poruke. Ajde odmah da pročitam ovu koja je prvo stigla, a onda se ti bacamo na moju današnju temu da vidim ono što misliš o tome. Jedna Milena kaže, kad je dan bez sjaja i sve ide naopako, jedna pizza stiže i popravi sve lako. Dođi pico da spasiš jedan umoran dan, nagrada. Nestanak za 5 minuta, Milena. Ovo su jako kreativni slušalci koji me nasmiju svakim porukama. Ja često dobijam,
0: da,
4: ako nijesi primijetila, i porukice u stihu, tako da eto, hvala im što pišu i što slušaju svoj omiljeni radio, tako. Dakle, maka ja danas pričam o dejtovanju, o izlascima, prvi sastanak, i stvari su se posljednjih godina, naročito u posljednjoj deceniji, onako dramatično promijenile.
0: Tako je.
4: Reci mi, kako je to izgledalo nekad? Iz tvojeg ugla, prvi sastanak.
0: Nekad je to izgledalo vrlo romantično. Ne znam, ti si isto ova novija generacija.
4: Pa, teško.
0: Teško. Nama je možda taj prvi nama, tim nekim malo starijim, nisam ni ja pretjerano stariji, ali malo starijim generacijama je prvi sastanak ipak značio, i to je nešto značilo, čak i poljubac na tom nekom sastanku, bilo da je prvi, drugi, treći, kako je već ko smatrao da treba, ili da je vrijeme, ima nas raznih, jel? Je ipak nešto značio, pa kad god da se desio, a danas ne znači. Danas vi sa nekim, evo, ono, imam cura u okruženju koje su single djevojke i, na primjer, izađu na sastanak jedan, drugi, treći, peti, pa možda se čak i desi neko držanje za ručice ili neki poljubac, ali to ne zna, recimo, ovoj drugoj strani i ne znači toliko.
4: Ne znači
0: tako
4: ništa,
0: da, nažalost, potpuno su se stvari promijenile. Prije se muškarac trudio da na tom sastanku predstavi sebe u najboljem svijetlu, da bude romantičan, da bude i džentlmen i da plati taj
4: tako
0: ceh
4: je,
0: koliko god on koštao, a danas x puta ćete doživjeti da djevojka, jel, plati.
4: Ajde, ja kažem da kod nas makar mislim da se taj nekakav galantni duh i dalje sačuvao, da muškarac makar na prvom, pa eto, čak
0: da,
4: i na drugom sastanku.
0: Da, ali žene su sve češće isto džekovi. Onda ona neka
4: jesu,
0: kaže, ma ne,
4: Bogu,
0: nema potrebe, zašto ja ću, i imaš ti muškaraca, znam ih ja. Ima ih u mom okruženju koji kažu, pa dobro, ajde. Ili, znaš, imam isto jednog poznanika, on ode do toaleta kad je vrijeme za kretanje, znaš, kao do toaleta, i kao posle se iznenadi, a ti si platila, a nisi trebala. Eto, takvi su muškarci danas.
4: Hvala ti za ovu priču, nasmijala me baš.
0: Pa, mislim, to je realna priča.
4: Jeste, pa evo, ja sam tokom dana pričao o tome, meni je to najzanimljiviji novi fenomen, taj woody call, da te neko zapravo ne zove zbog simpatije ili što mu se sviđaš.
0: Nego da se
4: njapa.
0: Počestiš. Da, ili da, se počestiš.
4: Da, sjedne i da se dobro najede i da zapali. Ćao, zdravo. Eto, mislim, razne varijacije imam u odnosima, dešava se svašta. Ja sam pričao s tobom i prije programa da mi inspiracija bila za ovu temu jedna cura koja je uštedjela preko $15,000 tako što je izlazila na više dejtova u godini dana. Tako da je uštedila na namirnicama. Nije to ni loše, eto. Šta misliš ti, šta misliš ti o tome?
0: To je, čovječe, pravi biznis.
4: A
0: i dobro, upoznavala je nove ljude, nije joj bilo dosadno, sigurno je bilo tu raznih profila, tako da
4: vidim,
0: ne bih se sigurno nikad za to odlučila, ali nije možda ni loše.
4: A kako loše, mislim, ona pogotovo, čini mi se da se radi o Njujorku. Pazi, nije nikog oštetila nešto previše.
0: Da.
4: Meni je simpatično. Znači, legendica je išla od momke do momke i večerala sa njima ili ručala i sebi uštedjela dobru kintu. Tako da, svaka čast. Kad si u malim sredinama, takve stvari, vjerujem da ipak obraz ne dozvoljava da se tako sebe da oštetiš.
0: Istina, da. Zamisli
4: velikim,
0: posle taj glas da te bije.
4: Yes.
0: Da
4: odeš do WC-a kad se plaća. Eto, vidiš, zao glas daleko se čuje. Dobro, znači nekad je to izgledalo ipak malo romantičnije. Danas, eto, čuli ste, dragi moji, i imaš još nešto da mi kažeš po pitanju sastanaka i tih na toj
0: ako
4: temi?
0: Ako me pitaš, slobodno, ja ću da ti kažem sve što me pitaš.
4: Reci mi, je li ti misliš
0: nego da
4: danas...
0: Nego da ne bude, ti uvijek kaže, ja vidi koliko priča,
4: pa
0: onda
4: kako
0: ja,
4: sad,
0: evo,
4: kako
0: neću.
4: Mi se sad svetiš.
0: Čekam da me pitaš.
4: Pa vidi, mislio sam da pričamo onako spontano, pa dok razgovaramo pomišljam na to kako danas zapravo već u tom dopisivanju, tim porukama, tim lajkovima na društvenim mrežama već se vidi, ljudi se zapravo ponašaju kao da se mi već svi poznajemo,
0: da.
4: I to je jedan od fenomena ovog vremena na koji ja nikako ne
0: brzo
4: mogu da
0: se... ljudi, evo, ovo vrijeme meni tako izgleda, ljudi se vrlo brzo zainteresuju,
4: tako
0: ali
4: je,
0: se još brže odinteresuju, ajde tako kažem.
4: Eto,
0: tako
4: to je
0: da,
4: problem, da.
0: Teško je nečiju pažnju zadržati jer niko nema fokus dovoljno
4: tako
0: da kažem, ne znam kako bi objasnila. Tako da evo vidiš, i vjerovatno imaš i nekih mladih djevojaka i momaka u okruženju, i momci se žale da teško mogu da nađu recimo nježniju polovinu,
4: pa žale se
0: i žene, odnosno djevojke se žale da jako teško mogu da nađu
4: kvalitetnog muškarca.
0: Da, to je
4: zapravo
0: to.
4: Eto, svi mi muškarci smo postali nekako manje stabilni, jeli, makar emotivno, da. A cure isto tako imaju veliku lepezu, jeli, ponude na tim mrežama, pa svaka djevojka dobija, čak i udate žene, ne udate, svi.
0: Da.
4: Znači, takav je nivo etike postao da
0: nikakav nivo.
4: Zatrpao je nas porukama, tako da eto, niko ne mora ništa da trpi, pa izvolite. Možda to nije ni toliko loše, pa ko je stabilan u glavi, sam sa sobom, zadovoljan, njemu će vjerovatno...
0: Ko je stabilan, moj Dule?
4: Ti,
0: koliko
4: ja,
0: ima
4: stabilan?
0: Ja,
4: sigurno,
0: ja za sebe nijesmo. Mogu da tvrdim da jesam, a za tebe bojim se da nisi.
4: Prekidam ovaj razgovor.
0: Ali nisi sam u tome, ne brini.
4: A znam da nisam. Eto, da podsjetimo naše drage slušalce da nastave da pišu poruke na 067 96 96 96, kako biste to pozvali picu da vam spasi dan, i neko će dobiti tu varijantu na koju ste već navikli, velika Dodo pizza, pola po izboru. Uživajte uz vaš omiljeni radio, a sada jedan legendarni izvođač, jedna legendarna sarajevska duša koja pjeva upravo pjesmu Dušo moja.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Marketing Elmag Radija.

Nastavljamo, dragi moji, se pričamo o dejtovanju. Eto, imali ste priliku da čujete i našu dragu Maju na početku ovog sata, da se malo podružimo i razmijenimo mišljenje o svemu tome, pa smo stali negdje od toga kako je to izgledalo nekada, kako danas, pa ajde da i ja malo nastavim na kontu toga. Nekad nije bilo sin, nije bilo lokacije uživo, nije bilo storija da poradiš gdje je bila prije tebe, bilo je, zna se mjesto, zna se sad, zna se ako zakasniš, sam si kriv, pa korzo, pa klupa, pa bioskop, šetnica, sladoled. Nije bilo mnogo opcija, ali je bilo više hrabrosti, jel tako? A danas je sve dostupno, ali i sve nekako komplikovanije. Prije dejta ljudi provjere Instagram, TikTok, pa zajedničke prijatelje, pa te slike iz 2018. na primjer, muziku koju sluša, možda i horoskop, ako je situacija ozbiljnija. A kad konačno sjedno jedno preko puta drugog, pola misterije je već potrošeno, tako da se tu gubi draž. Ipak je nekad bilo ljepše kad se onako spontano upoznaje, pa ipak nešto moraš da pitaš, pa nešto čuješ, pa i taj neko mora to da onako predstavi na zanimljiviji način, pa se svi trude da budu bolji nego što jesu, ali je uživo, ne onako preko fotografija sa milijon filtera, čuda i najboljih trenutaka sa nekog putovanja na kom te je možda stotinu čuda onako zadesilo, ali ti si izbacio par, eto, nekih lijepih okolnosti i to na Instagramu izgleda prijemčivo za osobu koja gledate se, onda ona javi da lajkuje i tako dalje. Ali ja kažem da ipak te duge šetnice, pa i jesen, pa i proljeće, ljeto, kako god, svako godišnje doba je imalo neku svoju varijantu tih prvih sastanaka. A danas je sve isto, nije bitno godišnje doba, bitno je kako izgleda Instagram profil i hoće li moći taj udvarač da vas izvede na neko zanimljivo mjesto ili hoće li ta dama izazvati uzdahe kod društva jačeg pola, onako da se može pohvaliti da je ugrabio neku ljepoticu ili kako god. Uvijek je to bilo, ali danas je nekako postalo previše prosto i u nekim pojedinim trenucima malo i vulgarizovano, ako mene pitate. Ima nešto lijepo u današnjem vremenu. Ljudi su, hajde, možemo reći kreativni, nekad ide se na, nemam pojma, drugačije sastanke, zajedno biraju kako će se obući, pa naprave neke fore za Instagram, ako se ne slika kao da se nije izašao danas, kad se i prvi put izađe s nekim, odmah se napravi fotografije, izbaci se na mrežama. Hajde, neka se neko mlađi javi da prokomentarišemo ovu temu, da vidimo kako to izgleda iz ugla nekih mladih slušalaca. Da podsjetim, pišite i kako biste pozvali picu da vam spasi kaotičan dan, jer neko će dobiti veliku dodo picu, varijanta pola-pola, da eto sebi spasi ručak jednog dana. Picu možete podići u Podgorici, Budvi i Baru, 06 796 9696, dobro poznati broj telefona. Pišite mi, čekam vaše porukice. A sada Toše Proeski.

0: Nastavljamo druženje, dakle pričamo malo o dejtovanju, imamo i pizza dan, neko će dobiti veliku picu, varijanta pola-pola kao što ste već navikli svake srijede, sad je već to postala i tradicija. Dakle, vaš zadatak je da pišete kako biste vi to pozvali picu da vam spasi haotičan dan, kao nekog super heroja možda, ili neki, ili kako biste možda pozvali dostavu haotično da vam donese picu, ajde kako god, pišite nešto kreativno da neko dobije picu i da makar u jednom trenutku ne razmišlja šta će da njapa, ili ti da se dobro gozbi, jeli, a ja sam vam rekao, eto, neko će dobiti picu, pa pazite se da ne upadnete u zamku ovaj foodie call, da vas neko, da vas neko ne ožmeka da imate dobru picu, pa da vam se ne uvali da ovaj, kao na dejtu, da pojede i ovaj vaš dio. Malo sam se opustio, pa i pričam pomalo ovaj neke stvari. Dakle, kad već pričamo o dejtovanju, ne možemo zaobići ni temu ko plaća račune. Eto, sa dragom Majom sam i o tome pričao. U komentarima po internetu vidi se da tu nema jednog odgovora. Nekome je plaćanje znak pažnje, nekome je znak kontrole, nekome je neprijatno da neko sve plati, nekome je neprijatno da se računi dire do zadnjeg centa. Posebno je ako dejt, posebno je neprijatno ako je dejt bio stvarno dobar, pa se onda gleda još da se i račun podijeli, jeli, kakav je to onda muškarac. A ja vjerujem da među Crnogorcima i dalje vlada taj tradicionalni duh, kako bi se to rekao, galantnosti, kada je riječ o nježnijem polu, naročito na prvim sastancima. Ja razumijem ako imate dugogodišnje prijateljice ili da ste u vezama, dugogodišnjim brakovima, onda se tu već valjda ne bi ni trebalo gledati ko plaća račun, nego ko prvi ugrabi. Tu smo već u onoj varijanti da se otimamo za račune, to i dalje imamo. I meni je drago da vidim da ljudi se ođe i dalje otimaju oko računa, iako nekad bude onako malo i nepristojno da se pravi buka u kafiću, ali to je znak ipak pažnje i da se držimo nekih dobrih starih vrijednosti, da smo i dalje, da hoćemo se pokažemo da smo džekovi. Možda je najzdravije da se ljudi dogovore bez drame, ali jer ako neko ne može normalno da pričaš, ako zapravo sa nekim ne možeš normalno da pričaš o računu od večere, kako će sutra, o kiriji, kreditu, djeci, odmoru, svadbi ili o tome zašto je neko kupio treće patike, po znacima navoda, su bile na akciji. I zato danas kroz šalu pričamo o dejtovima, ali ispod svega ozbiljnog ili svake ozbiljne stvari mora biti poštovanje. Niko ne treba da bude iskorišćen, niko ne treba da se dokazuje preko računa ili plaćanja, niko ne treba sebi da skače u stomak ili u džep, niko ne treba da glumi standard koji nema. A eto, da vas podsjetim još jednom na kraju ovog uključenja da pojačate malo svoje poruke, jer možda baš ti, dragi moji slušalče, osvojiš ovu sjajnu picu, veliku, varijanta pola-pola po vašem izboru. Dodo picu možete podići u njihovim pizzerijama u Budvi, Podgorici i Baru, uz kod koji vam pošaljemo. Neke zanimljive poruke su stigle, ali ja vjerujem da u ovom posljednjem satu možete to onako i pojačati da bude na sjajnom nivou, jeli, duhovitosti kao i uvijek. Dakle, ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju domaću muziku, tačno je 13 časova i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve okova.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.

0: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Marketing Elmag Radija.

0: vršnjaci moji, uskoro Sergi Četković sa svojim hitom Odlaziš. 0679696696, pisali ste nam i poželjeli da čujete nešto od grupe Zana. Biće 17:30.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: juna.
1: Katara vas čeka.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na zabijelu.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama.
0: Od 4. do 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na zabijelu.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa.

0: 450 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Sungu XL na Zabjelu.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: L. Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vileđeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900 Surfmont.
3: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
7: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
6: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Druži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli na novi početak Dodira noći emisije najlepših ljubavnih pesama domaće. Pop rock muzike i već na samom početku idemo jako, što bi se reklo, uz najbolje, među kojima su i Đole Balašević i Crvena jabuka, u čijim pesmama uživamo posle ovog užitka nazvanog Nemirne noći. Opusti se i uživaj uz Dodir noći. Do ponoći.

Đole Balašević i večeras su dodiru noći sa ovom svojom svevremenskom ili bezvremenskom nedostaje mi. Naša ljubav, a Boga mi nedostaju i nama mnogi od njih čije pesme volimo i slušamo u ovim našim večerima, a među njima i Đole i ova dvojica koju slušamo posle. Njega, Aki i Kemica, Rahimovski i Montenegro.

0: večeras u Dodiru noći slušamo obe ove grandiozne pesme koje je za Zdravka Čolića napisao Đole Balašević za album ili na albumu Zavičaj iz 2006. Dakle, pre tačno 20 godina. Kasnije slušamo i Svadbarskim sokakom, a upravo smo čuli Sačuvaj me Bože, Njene ljubavi dva, baš remek dela. Ali ovi sledeći nam uopšte nisu loši, šta više, odlični su i Hari, i Vlado, i Arsen. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ove lepe srede na početku novog lepog sata. Emisije Dodir noći u kojoj uživamo uz najlepše pesme domaće pop rock muzike koje su inspirisane ljubavlju, te nam evo i generacije 5 sa pesmom Povedi me u noć. Tu nam je i prljavo kazalište sa njihovom čuvenom Marinom, a najpre uživamo u Tošetovoj igri bez granica. Opusti se i uživaj.

Generacija 5 nas je povela u noć ovom svojom lepom, a Dino Merlin ovom svojom pesmom vodi nas u svoje Sarajevo, koje je oduvek i zauvek baš tamo gde je nekad bilo. To je ujedno i odgovor na retoričko pitanje iz pesme koju slušamo u dodiru. Znači, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
4: Aroksol, moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

Badrić nas je i večeras raznežila svojim glasom i svojim načinom, ovaj put sa pesmom Volim te, volim. A posle toga užitak za sve nas koji volimo i Jadranku Stojaković, naravno.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu picu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program.

0: I na početku ovog našeg večerašnjeg druženja, tamo negde oko 21 sat i nekoliko minuta, slušali smo Jabuku pa Đoleta i svi smo naravno i više nego uživali u tim njihovim pesmama, te verujem da će slično biti i sada, jer i ovaj put je raspored isti, ali naravno, pesme nisu no koju god da odaberemo i Jabukinu i Đoletovu, ne možemo da pogrešimo i nema potrebe da bilo ko kome govori onu tešku stranu reč. Izvini.
1: Sakat

0: Marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja volim kad si tu.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
8: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
9: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

šta fali i tugama u ljubavima, jer da nije njih, ni u sreći se ne bi toliko uživalo, a o uživanju u tužnim pesmama i da ne pričam, to je svima jasno, baš može da se uživa.

Više je nego zanimljiva ova pesma Olivera Mandića koju smo upravo čuli u dodiru noći, a koja pomalo liči i na ovu sledeću. U stvari, ova sledeća liči na nju jer je mnogo mlađa i u njoj se govori o tome šta je sve muškarac spreman da uradi zbog ljubavi. Ludak kao ja slušamo u dodiru noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

0: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Ей, чао, ясен, молиш, да радиш?
1: Ево, спрем се ти.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram da sutra se vidimo, kakav je s njim zarom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?